Kurusi jaliro tan sege sege sege sege je. Demsenu ye ka kurusu ye ka kurusu ka kurusu ngam ye la fenene je. Nintela polokramo fini ndo.